0: dipertimbang peningkatan kadar baharu selaras komitmen mengiktiraf hak Sabah seperti dinyatakan Perdana Menteri sebelum ini. Peningkatan special grant ketika ini telah membantu pelaksanaan pelbagai inisiatif rakyat termasuk Rumah Mesra SMJ dan program Sentuhan Kasih Rakyat Syukur. Menurut Dato' Armizan, Kerajaan Negeri turut menyasarkan dana tambahan bagi memperkukuh pembangunan infrastruktur asas termasuk sistem bekalan air dan pembinaan jambatan luar bandar. Agensi Anti Dada Kebangsaan AADK akan menggunakan kit ujian pengesanan dada sintetik baharu bermula Jun ini. Ketua Pengarah AADK Datuk Ruslin Jusoh berkata, kit ujian pengesanan telah diedarkan ke pejabat AADK seluruh negara. Ia akan digunakan oleh pegawai dan anggota semasa melaksanakan operasi di lapangan. Kit ujian pengesanan itu mampu mengesan dada fentanyl, cannabinoid sintetik dan kokain yang digunakan sebagai cecair untuk rokok elektronik atau vape. Kadar penagihan dadah jenis sintetik di Malaysia kini berada pada tahap membimbangkan apabila menyumbang 70% daripada jumlah keseluruhan penagih di seluruh negara. Perkembangan selari ancaman tren terbaru sindiket yang dikesan mencampurkan bahan terlarang itu ke dalam cecair rokok elektronik atau vape. Tourism Malaysia mempergiat usaha mempromosikan pelancongan mesra Muslim ke peringkat global. Ia sebahagian daripada strategi promosi bagi kempen Tahun Melaut Malaysia 2026. Pengarah Kanan Bahagian Pengiklanan dan Digital Tourism Malaysia, Muhammad Akbal Setia berkata, usaha itu bertujuan memperkukuh kedudukan Malaysia sebagai destinasi pilihan pelancong Muslim. Promosi memberi tumpuan kepada pelancongan budaya, pengalaman komuniti dan penduduk pelancongan patuh syariah dengan kerjasama agensi serta pemain industri. Antara program diperkenalkan termasuk pakej pengalaman Aidiladha di homestay Kampung Sarang Buaya Muar. Ia membolehkan pelancong menyertai aktiviti tradisional seperti gotong royong dan penyediaan korban. Sehingga Mac tahun ini, program pengalaman homestay Malaysia merekodkan lebih 176,000 pengunjung dengan penerimaan keseluruhan hampir 13 juta ringgit. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya, bangunan yang dikategorikan sebagai premis ditetapkan wajib memiliki sijil perakuan bomba mengikut Seksyen 28 Akta 341. Hospital, hotel, asrama, pejabat, kilang dan tempat perhimpunan awam antara premis diwajibkan memiliki sijil berkenaan. Menurut Ketua Cawangan Penguatkuasaan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, JBPM Sabah, Henry Goliong, sijil tersebut perlu diperbaharui setiap tahun bagi memastikan tahap keselamatan kebakaran sentiasa mematuhi piawaian ditetapkan. Premis yang gagal memiliki perakuan bomba boleh didakwa di mahkamah. Setiap bulan, JBPM Sabah menerima 30 hingga 40 permohonan sijil perakuan bomba, manakala tahap pematuhan pemilikan sijil mencecah 80%. Perkukuh tahap kesiapsiagaan komuniti setempat dalam menghadapi risiko bencana. Bagi tujuan itu, Pusat Kajian Bencana Alam NDRC UMS akan menganjurkan program pengurusan risiko bencana bersasarkan komuniti CBDRM pada 4 Jun depan di Kundasang. Pengarah NDRC UMS, Profesor Madya Dr. Caroline Melissa Payus dalam satu kenyataan memberitahu program berkenaan diadakan dengan kerjasama pejabat daerah Ranau. Tujuannya untuk meningkatkan kesiapsiagaan komuniti menghadapi risiko bencana, khususnya gempa bumi dan tanah runtuh yang berpotensi memberi kesan kepada komuniti sekitar Kundasang dan Ranau. Melalui program itu, komuniti dilatih menjadi barisan hadapan dalam menghadapi bencana melalui pengetahuan, kemahiran dan tindakan terancang. Turut diadakan sesi interaktif bersama agensi dan NGO. Ia memberi peluang kepada peserta memahami peranan mereka dalam membina komuniti yang lebih berdaya tahan terhadap bencana. Sebuah surau baharu akan dibina di daerah Membakut hujung tahun ini. Ia akan memberi manfaat kepada lebih 100 mualaf di Mukim Bandau Membakut. Adun Membakut Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, tapak surau berkenaan sudah diwakafkan kepada Majlis Ugama Islam Sabah. Beliau menyatakan demikian selepas menghadiri program kurban bersama mualaf di Membakut. Dalam perkembangan sama, Datuk Arifin turut meninjau kemudahan Dewan Terbuka di Masjid Nur Ehsan Kampung Lumat yang siap dibina tahun lalu hasil peruntukan kerajaan negeri. Kemudahan itu membolehkan jemaah menjalankan program kemasyarakatan dengan lebih selesa. Persatuan Pusat Jagaan Kanak-Kanak Malaysia mencadangkan agar tempoh sah pendaftaran Pusat Jagaan Kanak-Kanak PJKK dilanjutkan daripada 5 tahun kepada 10 tahun. Ia bagi membolehkan pengusaha memberi lebih tumpuan kepada peningkatan kualiti pengajaran dan pengurusan. Pengerusinya Simon Ng berkata, pelanjutan tempoh itu juga berupaya mengurangkan prosedur pentadbiran berulang serta meningkatkan kecekapan operasi industri. Beliau turut menggalakkan semua PJKK yang belum berdaftar supaya segera melengkapkan proses pendaftaran bagi memperkukuh piawaian industri serta menyediakan persekitaran pembelajaran yang lebih selamat dan terjamin untuk para pelajar sekaligus meningkatkan keyakinan ibu bapa untuk menghantar anak ke PJKK. Pasukan EDU Sabah yang mewakili Jabatan Pendidikan Negeri muncul juara kejohanan badminton Piala Mayor kali ke-5 tahun 2026. Pasukan itu memenangi wang tunai RM10,000 berserta piala dan pingat. Tempat kedua dimenangi Jabatan Kesihatan Negeri Sabah manakala pasukan DBKK Shuttlers dan Jabatan Pendidikan Negeri Sabah B berkongsi tempat ketiga. Kejohanan anjuran DBKK sempena sambutan ulang tahun Bandaraya Kota Kinabalu ke-26 itu disertai 9 pasukan daripada pelbagai agensi kerajaan. Ia bertujuan menggalakkan budaya hidup sehat, semangat kesukanan serta mengeratkan hubungan antara penjawat awam. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Divet pacu masa depan belia dan ekonomi negara. GRS berkukuh tuntutan 40% hasil Sabah. Sekian berita tadi disunting Sahira Samain dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Rita Alisis Malik, Salam Malaysia Madani, Salam Hormat.

0: Macam tu ke tukar laluan, ha?
1: Aduh, maaf.
0: Kalau kemalangan, apa nak cakap?
1: Okey, lampu isyarat.
0: Sebelum lampu isyarat, cermin tu buat apa? Nak tengok muka awak ke?
2: Semasa memandu, pastikan pengguna jalan raya lain menyedari hasrat anda bertukar laluan. Lihat cermin, gunakan lampu isyarat, kemudian tukar laluan apabila selamat. Anda mampu mengubahnya.
0: Faham ke tidak? Cermin, lampu isyarat, tukar laluan.
1: Okey, faham.

0: Amalan membaca membentuk masyarakat lebih matang dan berfikiran luas dalam menghadapi cabaran dunia yang semakin kompleks. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, buku bukan sahaja menjadi sumber ilmu, malah mendidik masyarakat supaya lebih sabar berfikir dan bijaksana dalam membuat penilaian. Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadual melancar Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur PBAKL 2026 di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur hari ini. Tiada kompromi terhadap aspek keselamatan pengangkutan awam susulan insiden tren LRT tergelincir berhampiran stesen Chansolin pagi semalam. Menteri Pengangkutan Anthony Luke memberi amaran pengurusan tertinggi prasarana Malaysia Berhad tidak akan terlepas daripada tindakan jika didapati cuai. Tindakan tegas termasuk pemecatan wajar dipertimbangkan. Agensi Pengangkutan Awam Darat turut diarah mengambil tindakan hukuman maksimum selain membuka kertas siasatan segera. Tegasnya, insiden itu tidak boleh dianggap sebagai gangguan operasi biasa kerana membabitkan risiko keselamatan tinggi kepada penumpang dan petugas. Justru pasukan petugas khas ditubuhkan bagi menyiasat secara menyeluruh punca insiden berkenaan. Laporan lengkap siasatan itu akan dibentangkan kepada Jemaah Menteri sebelum ditetahkan kepada umum. Susulan insiden berkenaan, pengguna berharap pihak prasarana memandang serius dengan mempertingkat kerja penyelenggaraan dan menaik taraf sistem pengangkutan awam demi kemudahan dan keselesaan mereka.
1: Saya lihat kebelakangan ni banyak kerap berlaku kerosakan. So, kalau kita tengok dia efek untuk especially warga kota lah, kita tengok kan. Sekarang ni pun dah peak hour. Macam pagi tadi kita baru dapat tahu yang ada kerosakan kan. So, tu menjejaskan bukan setakat pekerja dan juga kepada majikan lah.
2: Bagi saya susah lah sebab saya memang always naik train pergi kerja, balik, pergi balik naik train. So bila tak ada ni macam saya tak boleh expect. Macam hari ni saya kena naik Grab untuk datang sini. So kos tu dah bertambah.
3: Daripada pagi kan nak pergi kerja tadi pun terlalu ramai orang. So dia padat. Nak cari solution tu susah sikit. Nak naik bus pun dah ramai tadi. Grab semua pun tak boleh jalan dah juga tadi. Susah lah kalau benda macam ni berlaku.
0: Kerajaan melalui Kementerian Komunikasi sedang merangka pelbagai inisiatif bagi membantu pengamal media di negara ini, terutama ketika mendepani cabaran semasa termasuk ancaman teknologi kecerdasan buatan AI dan ketidaktentuan ekonomi. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata Hari Wartawan Nasional Hawana tahun ini disambut dalam suasana kerisauan dalam kalangan wartawan, khususnya mengenai pekerjaan serta masa depan mereka. Datuk Fahmi menyatakan perkara itu dalam ucapan sempena sambutan Hawana 2026 mengangkat tema Media Berintegriti, Trust Credibility. Kemuncak sambutan Hawana 2026 akan diadakan di Pusat Convention PICCA at Arena Butterworth di Pulau Pinang pada 20 Jun ini. Majlis akan dirasmikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. TVET bukan lagi dianggap pilihan kedua, ia kini menjadi pilihan utama dalam kalangan generasi muda. Susulan peningkatan enrolment serta kadar kebolehpasaran graduan yang tinggi. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kerajaan kekal komited memperkukuh agenda pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET sebagai pemacu utama pembangunan modal insan negara serta pertumbuhan ekonomi masa hadapan. Menurut beliau, masa depan pada ekonomi negara akan banyak dipacu oleh tenaga kerja berkemahiran tinggi, teknologi baharu dan budaya inovasi. Oleh sebab itu, usaha memperkasa TVET akan terus diberi keutamaan, antaranya dengan mengisytiharkan 2 Jun setiap tahun sebagai Hari TVET Negara bagi meningkatkan kesedaran rakyat terhadap kepentingan bidang itu dalam membina masa depan negara yang lebih progresif, berdaya saing dan berteraskan kemahiran. Susulan kes kematian bayi perempuan berusia 11 bulan di Seremban dipercayai lemas dalam baldi berisi air. JKM Negeri 9 akan memberikan bantuan psikososial kepada keluarga bayi berkenaan. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri berkata, setakat ini proses menemubual ahli keluarga masih belum dapat dilaksanakan sepenuhnya. Laporan lengkap mengenai kejadian juga belum diterima dan siasatan masih dicalonkan. Berita seterusnya. Kira-kira 4.59 juta ringgit denda terkumpul melibatkan pelbagai kes pencemaran alam sekitar. Jumlah itu hasil daripada lebih 5,000 pemeriksaan di seluruh negara bagi tempoh 4 bulan pertama tahun ini. Jabatan Alam Sekitar dalam satu kenyataan memaklumkan sebanyak 5,074 pemeriksaan telah dijalankan di 4,339 premis tertakluk bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 bagi tempoh 1 Januari hingga 30 April lalu, yang melibatkan pelbagai sektor industri termasuk kilang minyak kelapa sawit mentah, kilang getah asli mentah, kemudahan pemerolehan kembali buangan terjadual, loji rawatan kumbahan serta industri lain yang berisiko mencemarkan alam sekitar. Kit ujian khas bagi mengesan fentanyl dan beberapa jenis dadah sintetik baharu akan digunakan dalam operasi penguatkuasaan di seluruh negara bermula Jun ini. Demikian menurut Ketua Pengarah Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK, Datuk Roslin Chusto.
4: Terutamanya fentanyl dan juga sintetik cannabinol. Dulu dia kata di luar sana AADK tak ada test kit, kita dah dapat. Kita dah ada di pejabat kita dan kita telah edarkan keseluruhan pejabat-pejabat kita di seluruh Malaysia, dan mulai bulan Jun kita akan buat operasi, kita akan test menggunakan alat tersebut.
0: Menurut Datuk Roslin, kit berkenaan mampu mengesan kehadiran bahan terlarang seperti fentanyl, sintetik cannabinoid dan kokain, termasuk yang disalahgunakan melalui cecair rokok elektronik atau vape. Sementara itu, Datuk Roslin memaklumkan golongan belia berusia antara 13 hingga 39 tahun mendominasi hampir 70% daripada keseluruhan 14,308 individu yang ditahan AADK bagi tempoh 5 bulan pertama tahun ini. Perak merekodkan jumlah tangkapan tertinggi iaitu sebanyak 1,843 kes, diikuti Selangor 1,808 kes dan Kedah 1,472 kes. Luar negara, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menyuarakan kebimbangan berhubung konflik bersenjata di Lebanon, termasuk serangan Israel di selatan Beirut serta serangan yang diperhebatkan di kawasan yang didakwa milik Hezbollah, meliputi kawasan operasi pasukan interim PBB di Lebanon, UNIFIL. Jurucakap Setiausaha Agung PBB, Stephen Dujarric, berkata badan dunia itu juga khawatir dengan laporan mengenai pencerobohan darat Israel di utara Sungai Litani. Beliau mengesa semua pihak supaya menghormati gencatan senjata yang dipersetujui, menghentikan serangan serta melindungi orang awam dan infrastruktur awam. Terdahulu, UNIFIL melaporkan sekira-kira 670 trajektori peluru berpandu dikesan pada Rabu lepas, tertinggi sejak gencatan senjata berkuat kuasa pada 17 April. Semalam, serangan Israel telah membunuh sekurang-kurangnya 28 orang dan mencederakan 42 orang. Serangan disasarkan di seluruh selatan, tengah dan timur Lebanon. Menurut laporan rasmi Lebanon, serangan itu termasuk 95 serangan udara dan 9 operasi tembakan meriam yang menyasarkan kawasan kediaman, kawasan komersial dan jalan utama di beberapa daerah di seluruh negara. Mangsa termasuk 6 kanak-kanak, 5 wanita, 2 askar Lebanon. Uganda melarang penganjuran perhimpunan awam berskala besar dalam usaha membendung penularan virus Ebola di negara Afrika Timur itu. Kementerian Kesihatan Uganda memaklumkan aktiviti yang menarik kehadiran ramai termasuk konsert muzik, festival kebudayaan, perhimpunan awam, acara mobilisasi politik, maraton dan aktiviti pemasaran rentas sempadan adalah dilarang. Sukan bola sepak Neymar dijangka terlepas aksi pembukaan kejohanan Piala Dunia 2026 menentang Maghribi selepas disahkan mengalami kecederaan betis. Doktor pasukan Brazil Rodrigo Lasma berkata penyerang berusia 34 tahun itu memerlukan tempoh pemulihan antara 2 hingga 3 minggu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pasukan petugas khas ditubuh, siasat insiden LRT tergelincir. TVET kini pilihan utama golongan belia. Sekian berita yang disunting oleh Jalaluddin Bahrain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

import. Secara teori, langkah ini boleh membantu menstabilkan kos bahan api domestik di samping mengurangkan tekanan terhadap harga barang dan perkhidmatan. Selain aspek harga bahan api, dasar ini turut dilihat mampu membantu kerajaan mengurangkan beban subsidi diesel yang mencecah berbilion ringgit setahun. Penjimatan daripada subsidi ini boleh disalurkan semula dalam bentuk bantuan tunai kepada rakyat serta menambah baik aspek pendidikan, kesihatan dan pengangkutan awam. Di samping itu, sektor biodiesel juga boleh menjadi pemangkin baharu kepada ekonomi luar bandar. Peningkatan permintaan domestik terhadap biodiesel dijangka membantu menstabilkan harga sawit, seterusnya meningkatkan pendapatan komuniti pekebun kecil. Bagi Malaysia, biodiesel bukan sekadar isu tenaga, tetapi turut menjadi instrumen mempertahankan industri sawit negara ketika Kesatuan Eropah misalnya semakin mengetatkan dasar terhadap produk sawit atas alasan kelestarian dan penebangan hutan. Meskipun biodiesel dianggap lebih rendah karbon berbanding diesel biasa, pengkritik berhujah bahawa pembukaan ladang sawit baharu boleh memberi kesan terhadap biodiversiti dan kawasan hutan. Cabarannya kepada Malaysia ialah bagaimana mahu menyeimbangkan antara pertumbuhan ekonomi dengan keselamatan tenaga dan kelestarian alam sekitar. Dalam konteks antarabangsa, Indonesia bergerak jauh lebih agresif dengan melaksanakan mandat B40 dan sedang merancang ke arah B50 sebagai strategi besar mengurangkan import diesel petroleum. Malaysia pula memilih pendekatan lebih sederhana dan berhati-hati. Langkah ini mungkin lebih perlahan tetapi berpotensi mengurangkan risiko kejutan kepada pasaran dan pengguna. Menurut Menteri Perdagangan dan Komoditi Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad, pelaksanaan mandat biodiesel B15 tidak akan mencecaskan ekspor bekalan minyak sawit negara kerana Malaysia masih mempunyai lebihan bekalan untuk kegunaan domestik. Ketika ini negara menghasilkan kira-kira 20 juta tan metrik minyak sawit setahun dengan sekitar 16 juta tan diekspor ke luar negara. Pelaksanaan B15 hanya memerlukan kira-kira 0.8 juta tan metrik. Hakikatnya, biodiesel mungkin bukan penyelesaian mutlak kepada masalah tenaga masa depan ketika dunia sedang bergerak ke arah kenderaan elektrik, hidrogen hijau dan teknologi tenaga baharu. Namun untuk jangka sederhana, biodiesel masih relevan terutama bagi sektor yang sukar dialihkan sepenuhnya kepada elektrik. Jika dilaksanakan dengan baik, ia akan menjadi sumber bahan api alternatif ketika berdepan krisis tenaga global serta sebahagian daripada strategi Malaysia dalam mengharungi masa depan ekonomi dan tenaga yang semakin mencabar. Sekian ulasan berita yang disediakan oleh Mas Niza Awang Kecik.

0: Isyarat tak indah. Bukalah lorongan tak hebat.
1: Cermin belakang ibu lihat. Belakang boleh diamati. Lampu isyarat digunakan. Kereta belakang diawasi. Apabila selamat, baru ditukar laluan.
0: Ibu awak bijak, ya?
1: Mestilah.
0: Cermin isyarat tukar laluan tiga tindakan serang. Bapakku perlu diingatkan untuk elak kemalangan.
2: Anda mampu mengubahnya.
3: Seindah kata, secantik bahasa. Perkataan hari ini. Ada gula adalah semut, yang bermaksud ramai orang berkumpul di tempat yang banyak keuntungan dan rezeki. Ramai orang bertumpu di Kuala Lumpur untuk mencari rezeki. Bak kata pepatah, ada gula adalah semut. Ada gula adalah semut.
4: Seindah kata, secantik bahasa.

Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya, Edi Joseph dalam Berita Sabah FM. Untuk ngadau sempena pesta keamatan bukan sekadar pertandingan kecantikan. Sebaliknya, menjadi platform memartabatkan warisan budaya serta memperkukuh perpaduan rakyat. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gunsalam berkata, penganjurannya membuktikan budaya tempatan terus relevan menerusi penglibatan generasi muda dalam peragaan fesyen, seni dan kreativiti. Beliau berucap merasmikan sodop untuk ngadau keamatan peringkat negeri 2026 di Hongkot Kuasaan KDCA Penampang. Hadir sama isteri Yang di-Pertuan Negeri, Toh Puan Farida Tussin. Dato' Joachim yang juga pengerusi jawatan kuasa induk Pesta Keamatan Peringkat Negeri 2026 turut menzahirkan penghargaan kepada penggiat seni kreatif yang mengetengahkan keunikan budaya Sabah menerusi sentuhan moden dan inovatif. Selain memelihara warisan budaya, inisiatif itu juga membuka peluang ekonomi kreatif untuk berkembang ke peringkat lebih tinggi. Bagi meningkatkan tahap keselamatan serta memperkukuh hubungan antara polis dan masyarakat, Bahagian Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti IPD Penampang melaksanakan program kepolisan komuniti yang diadakan di KDCA Penampang. Sesi tinjauan mesra dan pemantauan diketuai ketua bahagiannya, SCP Jeffrey Jaidin, bagi mendekati para pengunjung serta peniaga di sekitar kawasan berkenaan. Pihak polis turut mengambil kesempatan menasihati orang ramai memuat turun aplikasi Volunteer Smartphone Patrol VSP. Langkah itu bagi memudahkan orang awam menyalurkan maklumat atau aduan secara terus kepada pihak polis. Polis Penampang menegaskan pendekatan proaktif dan mesra rakyat akan terus dipergiat dari semasa ke semasa demi memastikan keselamatan serta ketenteraman awam sentiasa terpelihara. Operasi mencari dan menyelamat SAR seorang lelaki warga Indonesia yang dipercayai terjatuh ke dalam sungai di Kampung Paka-Paka Kota Belud diteruskan hari ini. Ketua Komander Operasi LG Bakuk dalam kenyataan berkata, SAR hari kedua itu dimulakan di lokasi terakhir mangsa dipercayai terjatuh. SAR dijalankan menggunakan teknik pencarian di permukaan air. Pada Khamis, mangsa Vincentius Saretukan, 42 tahun, dipercayai terjatuh ke dalam sungai semasa menjalankan aktiviti menarik pasir menggunakan bot penarik. Seorang lelaki cedera ringan dalam kebakaran membabitkan sebuah kenderaan pacuan 4 roda di Hakka Memorial Park, Kampung Tanaki, Papar pada pagi. Menurut kenyataan Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Sabah, sebaik menerima panggilan kecemasan pada 6.28 pagi. Sepasukan anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Papar dikerah ke lokasi. Sebaik tiba, kenderaan terbabit musnah terbakar. Pemadaman menggunakan sumber air dari tangki jentera. Manakala mangsa yang cedera dihantar ke hospital oleh orang awam sebelum ketibaan pasukan bomba. Operasi tamat pada 7.08 minit pagi. Sementara itu, disandarkan dua buah rumah dan sebuah kenderaan musnah dalam kebakaran di Kampung Gum-Gum Batu 16 pada tengah malam. Bagaimanapun, tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Operasi ditamatkan sepenuhnya pada 1.22 minit pagi. Angin kencang barat kelajuan 40 hingga 50 km sejam dengan ombak mencapai ketinggian sehingga 3.5 meter. Dijangka di kawasan perairan Sabah Barat dan Labuan bermula Sabtu ini hingga Isnin depan. Jabatan Meteorologi Malaysia Met Malaysia dalam kenyataan memaklumkan keadaan angin kencang dan laut bergelora itu berbahaya kepada bot kecil, rekreasi dan sukan laut. Met Malaysia dalam kenyataan sama juga memberitahu ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka di kawasan perairan Lahad Datu sehingga 2 petang ini. Keadaan itu boleh menyebabkan angin kencang sehingga 50 km sejam dan laut bergelora dengan ombak mencapai ketinggian sehingga 3.5 meter. Ia berbahaya kepada bot kecil. Sekian berita tadi disunting Jenora Mahin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani, salam hormat.

Fokus berita petang ini, hampir 10,000 penduduk berdepan masalah telekomunikasi. Program ibadah korban kukuhkan hubungan silaturahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama-sama saya Nur Farah Wafa Muhyiddin menerusi berita Tawau FM. Hampir 10,000 penduduk di kawasan Kampung Tinagat dan Batu Payung Tawau dibelenggu dengan masalah telekomunikasi dan capaian internet tahun lalu meskipun menara telekomunikasi telah dibina di kawasan berkenaan kira-kira 2 tahun lalu. Menteri Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Datuk Nizam Abu Bakar Tidingan berkata masalah itu telah turut dialami beliau sendiri apabila mengadakan tinjauan dan menyantuni penduduk kawasan Dun Apas tersebut. Ia menyukarkan urusan harian penduduk malah menjejaskan proses pembelajaran anak-anak serta aktiviti ekonomi digital yang semakin bergantung kepada capaian internet stabil. Beliau berkata demikian kepada media selepas menyerahkan daging lembu korban di Pusat Daerah Mengundi PDM Tinagat di Tawau. Menurut beliau, keadaan itu menimbulkan persoalan memandangkan menara telekomunikasi di Kampung Tinagat Batu 9 Tawau ini sepatutnya mampu menyelesaikan isu capaian internet dan komunikasi di kawasan terbabit. Hasil tinjauan di lokasi mendapati kawasan sekitar menara telekomunikasi itu seperti tidak diselenggara dengan baik selain dipenuhi rumput serta semak samun sekaligus menguatkan dakwaan penduduk bahawa kemudahan itu telah lama tidak berfungsi. Beliau berkata penduduk turut memaklumkan talian komunikasi di kawasan tersebut sering terganggu sehingga telefon bimbit pengguna bertukar secara automatik kepada rangkaian luar negara seperti Indosat dan Telkomsel berikutan kedudukan kawasan itu yang berhampiran sempadan negara jiran. Sehubungan itu, beliau meminta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC serta kementerian berkaitan segera melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap menara telekomunikasi tersebut termasuk aspek penyelenggaraan dan fungsi rangkaian. Beliau berharap tindakan segera dapat diambil bagi memastikan masalah telekomunikasi yang berlarutan sekian lama itu dapat diselesaikan demi kemudahan dan kesejahteraan penduduk di kawasan Tinagat dan Batu Payung. Program ibadah korban bukan sahaja menjadi simbol pengorbanan dan keprihatinan masyarakat, malah berperanan mengukuhkan hubungan silaturahim serta semangat kebersamaan dalam komuniti. Pembantu Menteri Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Datuk Sri Dr. Anil Sandu berkata pelaksanaan ibadah kurban menjadi platform terbaik untuk masyarakat bergotong royong, saling membantu dan berkongsi rezeki sesama penduduk. Menurut beliau, agihan tersebut melibatkan balai polis, klinik kesihatan, pejabat daerah dan unit pemimpin pembangunan masyarakat selain 3 sekolah menengah di kawasan berkenaan. Beliau berkata demikian kepada RTM pada program ibadah korban peringkat ibu pejabat polis daerah IPD Kuna. Tambah beliau, sebanyak 18 ekor lembu korban telah diagihkan sempena sambutan Aidiladha tahun ini melibatkan kampung-kampung di daerah Kuna serta beberapa agensi kerajaan dan institusi pendidikan. Beliau yang juga Adun Kuna turut menyeru masyarakat supaya terus mengutamakan perpaduan dan pembangunan daerah dalam membuat sebarang keputusan demi masa depan Kuna. Katanya rakyat perlu bijak menilai kepimpinan serta tidak terlalu mementingkan kepentingan individu tertentu, sebaliknya memberi fokus kepada kesejahteraan daerah secara keseluruhan. Beliau berharap semangat kebersamaan dan amalan berkongsi rezeki melalui ibadah korban dapat terus diperkukuhkan demi melahirkan masyarakat yang lebih prihatin, bersatu dan harmoni.
Balai Bomba dan Penyelamat Awam menjalankan rondaan serta pemantauan di beberapa kawasan berisiko banjir di daerah ini. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Awam, Jemishin Ujin berkata, operasi pemantauan bermula pukul 9 pagi itu dilaksanakan bagi memastikan keadaan di kawasan berisiko sentiasa terkawal susulan cuaca hujan lebat dan angin kencang. Katanya rondaan diketuai Komander Operasi Al-Mujid Ali Baba bersama anggota BBP Tawau melibatkan beberapa lokasi yang dikenal pasti berpotensi berlaku banjir termasuklah Taman Green, Tanjung Batu Keramat, Kampung Rawa-Rawa Batu Empat serta Jalan Abbas. Hasil pemantauan mendapati semua lokasi berada dalam keadaan baik serta terkawal sepanjang operasi dijalankan. Beliau berkata pihak bomba akan terus mempergiat rondaan berkala terutama ketika keadaan cuaca tidak menentu bagi memastikan keselamatan penduduk sentiasa terjamin. Sehubungan itu, orang ramai juga dinasihatkan agar sentiasa peka terhadap perubahan cuaca dan segera melaporkan kepada pihak berkuasa sekiranya berlaku sebarang kecemasan atau peningkatan paras air di kawasan masing-masing. Sekian berita dari Tawau FM yang disunting oleh Asma Asmuni. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Kuasa Duo akan kembali. Kuasa Duo dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM. Sesen pilihan anda.
1: Baik, semoga anda tiba lagu persembahan daripada Norenor melalui Zon Kuasa Duo untuk petani. Waktu sekarang pukul 4.23 petang.

0: Baguslah.
1: Tajuk-tajuk berita utama petang ini, Perdana Menteri akan jelaskan isu hak pemberian khas 40% Sabah. Lebih 200 pegawai KPDN Sabah pantau bekalan harga. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Godfrey Lee dalam Berita Sabah FM.

0: Baucer buku madani RM100 diteruskan bagi pelajar sekolah menengah dan penuntut IPTA. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pemberian inisiatif itu dibuat setelah mengambil kira kemampuan kewangan semasa negara. Beliau turut memberi jaminan aspek pendidikan tidak akan dipinggirkan walaupun negara berdepan tekanan, susulan konflik di Asia Barat dan ketidaktentuan pasaran ekonomi dunia.
1: So the RM100 that we gave since the last few years, but transfer directly, you buy book, you get the discount. Jadi saudara, saya rumuskan mengatakan pesta buku ini satu kewajaran untuk mempamerkan dan mendedah kepada kita tentang gedung ilmu yang begitu meluas sekali. Tapi tujuannya menggalakkan anak-anak membaca.
0: Datuk Seri Anwar berucap merasmikan Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur 2026 di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur. Baucer RM100 itu juga boleh digunakan di Pesta Buku berkenaan yang bermula hari ini hingga 7 Jun. Perdana Menteri dalam pada itu memberi bayangan belanjawan 2027 akan memberi tumpuan kepada lebih banyak langkah penjimatan susulan ketidaktentuan ekonomi global. Semua kementerian turut diminta menilai semula perbelanjaan masing-masing bagi mengenal pasti ruang penjimatan tanpa menjejaskan keutamaan kerajaan.
1: Memang kita minta kementerian-kementerian termasuk Menteri Pendidikan dan Pendidikan Tinggi rayulah bagaimanapun mesti ada pengurangan belanjawan. Kerana mustahil dalam 20 bilion itu tak boleh yang dijimatkan. Banyak bidang-bidang boleh dijimatkan. Ya. Tetapi soal penumpuan tentang mutu pendidikan, kemudahan akses pendidikan, baik di sekolah atau universiti, itu insya Allah kita akan teruskan tanpa gangguan. Dalam semua bidang itu, harus ada kebijaksanaan dan kefahaman tentang ekonomi makro.
0: Setiap kementerian juga diingatkan agar mengoptimumkan perbelanjaan dan mengurangkan kos tidak kritikal demi kesejahteraan rakyat. Perdana Menteri turut memaklumkan hubungan erat Malaysia dan Arab Saudi terus diperkukuh sekaligus meningkatkan keyakinan kerajaan meneruskan agenda pembangunan negara. Kerjasama baik antara kedua-dua negara turut membantu Malaysia mengurus cabaran ekonomi semasa termasuk isu bekalan tenaga.
1: We have enough crude oil supply and diesel. We have excellent relations with the Kingdom of Saudi Arabia. I just received last week a personal text from Your Highness Crown Prince Mohammed bin Salman assuring this continued excellent relation between two countries, and that has given us a lot of confidence to continue and focus on the development of this country. Notwithstanding, we still have to deal with real issues because of the spiraling crisis, but I assure Malaysians we'll have to deal with it wisely.
0: Ini pula berkaitan rundingan antara Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Negeri Sabah. Datuk Seri Anwar akan memberi penjelasan mengenai rundingan tersebut esok. Penjelasan itu termasuk semakan hak pemberian khas 40% kepada Sabah seperti yang termaktub dalam Perjanjian Malaysia 1963. Semalam, Setiausaha Agung Gabungan Rakyat Sabah, Datuk Armizan Muhammad Ali berkata, Kerajaan Persekutuan komited melaksanakan semakan berkaitan hak pemberian khas 40% kepada Sabah. Kegagalan sistem pertukaran landasan antara fokus utama siasatan insiden tren LRT tergelincir berhampiran stesen Chan Sau Lin semalam. Menteri Pengangkutan Anthony Lok menegaskan pasukan petugas khas yang bebas diberi tempoh 30 hari untuk menjadikan laporan siasatan. Jelasnya, insiden berlaku ketika proses pertukaran landasan apabila gerabak pertama berada di laluan betul. Namun, gerabak seterusnya memasuki laluan berbeza menyebabkan tren tergelincir. Bagaimanapun, punca sebenar kejadian masih disiasat. Sama ada disebabkan kecoyan manusia, kerosakan sistem atau kegagalan teknikal.
2: Ya, yang pertamanya, semua hasil apa-apa maklumat yang diperlukan oleh pasukan petugas khas, prasarana perlu furnish kepada pasukan petugas khas tersebut untuk melihat kepada punca. Ya, yang pertamanya yang paling penting ialah log dalam sistem tersebut, termasuk posisi dia punya control center, apa yang berlaku dekat control center, apa yang berlaku kepada signaling system.
0: Sementara itu, kerja mengalihkan tren dan membaiki landasan dijangka selesai dalam tempoh 3 hingga 5 hari. Laluan berkenaan dijangka kembali beroperasi Rabu depan. Susulan insiden tren LRT tergelincir itu, kertas siasatan dibuka serta-merta Agensi Pengangkutan Awam Darat APAD. Prasarana Malaysia Berhad juga diarah mengemukakan laporan lengkap berhubung kejadian sebelum tindakan lanjut diambil. Siasatan akan menumpukan punca kejadian termasuk pematuhan SOP, penyelenggaraan aset, sistem keselamatan dan pengoperasian tren. Pemeriksaan di lokasi kejadian juga dilakukan bagi menilai keadaan semasa serta memastikan langkah segera dilaksana pengendali. Berita seterusnya. Susulan aduan melibatkan dakwaan penggunaan MyCard tanpa kebenaran bagi transaksi Budi Madani RON 95. Syarikat peruncit minyak digesa perketat pematuhan SOP pengesahan MyCard bagi setiap transaksi. Kementerian Kewangan menegaskan sebarang urus niaga secara manual tanpa pengesahan fizikal MyCard terlebih dahulu adalah tidak dibenarkan kerana membuka ruang kepada transaksi tanpa kebenaran, penyalahgunaan subsidi dan pelanggaran integriti pelaksanaan program. Syarikat peruncit minyak juga diarah menjalankan siasatan lanjut ke atas transaksi yang melanggar SOP dan mengambil tindakan susulan sewajarnya. Selain memperkukuh pemantauan dalaman bagi memastikan pematuhan berterusan di semua stesen minyak, MOF turut memberi amaran keras supaya tiada pihak menggunakan nombor atau maklumat MyCard milik individu lain tanpa kebenaran bagi mendapatkan manfaat subsidi Budi 95. Kedudukan Malaysia yang kekal sebagai negara dengan ekonomi Islam paling kukuh di dunia bagi tahun ini membuktikan kekuatan ekosistem kewangan Islam negara yang konsisten, berstruktur dan menyeluruh. Pakar ekonomi dari UIM, Profesor Madya Dr. Mohamed Azmi Mohamed Tas Takir berkata, pencapaian itu jelas menunjukkan Malaysia mempunyai rangka dasar yang kukuh serta saling melengkapi antara satu sama lain.
3: Saya berpandangan bahawa kedudukan Malaysia ini lebih dipacu oleh dasar kerajaan yang jelas, konsisten dan bervisi jauh. Dasar ini yang membina keyakinan, menjadikan infrastruktur yang sustain serta mewujudkan persekitaran yang sihat dan kondusif bagi pembangunan ekonomi Islam. Maka kita boleh katakan Malaysia mempunyai landasan kewangan Islam yang agak menyeluruh serta berwawasan dan agak sistematik.
0: Menurutnya, sistem perbankan Islam dan sukuk di Malaysia juga memberi kesan besar dan signifikan kepada ekonomi rakyat secara menyeluruh. Luar negara, Rusia didakwa melakukan tindakan tidak bertanggungjawab selepas sebuah drone dilaporkan melanggar bangunan pangsapuri di wilayah Romania berhampiran sempadan Ukraine. Kementerian Luar Romania menyifatkan insiden itu
3: menyeluruh serta berwawasan dan agak sistematik.
0: Menurutnya, sistem perbankan Islam dan sukuk di Malaysia juga memberi kesan besar dan signifikan kepada ekonomi rakyat secara menyeluruh. Luar negara, Rusia didakwa melakukan tindakan tidak bertanggungjawab selepas sebuah drone dilaporkan melanggar bangunan pangsapuri di wilayah Romania berhampiran sempadan Ukraine. Kementerian Luar Romania menyifatkan insiden itu tindakan tidak bertanggungjawab selepas sebuah drone dilaporkan melanggar bangunan pangsapuri di wilayah Romania berhampiran sempadan Ukraine. Kementerian Luar Romania menyifatkan insiden itu trofi Piala Dunia yang diraih pada edisi Qatar 2022. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Diriwayatkan daripada As-Sa'ib bin Yazid radhiyallahu anhu, beliau berkata, ibu saudaraku telah membawaku bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, sesungguhnya anak saudaraku ini mengalami sakit. Lalu baginda Nabi mengusap kepalaku, mendoakan keberkatan untukku, kemudian baginda mengambil wuduk dan aku minum daripada air sisa wuduk baginda. Kemudian aku berdiri di belakang baginda, maka aku terlihat kepada khatam, yakni cap atau tanda yang berada di antara dua pelikat, yakni belakang bahunya, di mana ia menyerupai zirri al-hajalah, yakni butang atau telur hajalah. Khatam nubuah bermaksud cap atau tanda kenabian yang terdapat di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cap ini ialah antara bukti kenabian bagi Nabi yang diberitakan dalam kitab-kitab terdahulu, sebagaimana dalam kisah Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Menurut hadis ini, cap atau tanda tersebut kelihatan seperti zirri al-hajalah. Menurut jumhur ulama, perkataan al-hajalah bermaksud kubah atau kelambu yang digantung di atas katil yang dibuat untuk menghias katil pengantin. Manakala, sebahagian ulama lain pula berpendapat perkataan al-hajalah itu merujuk kepada sejenis burung yang dikenali dalam kalangan orang Arab, yakni sebesar burung merpati yang merah paruh dan kakinya, yang bernama burung hajalah, dan perkataan zirri al-hajalah dalam hadis ini merujuk kepada telur burung tersebut. Pandangan yang kedua inilah yang disebut oleh Imam At-Tirmizi dalam sunannya, di mana beliau berkata, az-zir yang dikatakan itu ialah telur burung tersebut, yakni al-hajalah. Dipetik daripada kitab Asy-Syama'il al-Muhammadiyah, kitab karangan Imam At-Tirmizi. Rit-rit-rit-rit-rit.

Ex-Duran Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Raja dijadual menyempurnakan Majlis Perasmian Pesta Kehormatan Peringkat Negeri Sabah 2026 di Hong Kong Kuasaan Persatuan Kuraian Kedazan Dusun KDCA di Penampang esok. Dan Perdana Menteri dijadual tiba pada 9 pagi bagi menyertai acara simbolik

Gahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.

0: Selamat menyambut Hari Pustakawan Malaysia. Setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih diucapkan kepada semua pustakawan atas dedikasi, komitmen serta usaha dalam menyebarkan ilmu pengetahuan dan membudayakan amalan membaca dalam kalangan masyarakat. Pustakawan bukan sahaja penjaga khazanah ilmu, malah menjadi pemangkin kepada perkembangan pendidikan dan sumber maklumat yang bermanfaat untuk semua. Terima kasih atas jasa dan pengorbanan anda. Selamat Hari Pustakawan Malaysia daripada RTM, teman setia anda.
1: Sabah FM, bagus dah.

0: Selamat menunaikan sholat fardu isya daripada Sabah FM.
1: Saudara, sekarang sampaikan waktu-waktu sholat fardu esok Sabtu 30 Mei 2026 bersamaan 13 Zulhijjah 1447 Hijrah bagi kawasan Pantai Barat. Waktu subuh esok ialah pada pukul 4.46 minit pagi. Waktu zuhur 12.15 minit tengah hari. Masuk asar esok ialah pada pukul 3.40 minit petang. Masuknya waktu solat maghrib esok ialah pada pukul 6.27 minit petang. Dan waktu isyak esok ialah pada pukul 7.42 minit malam.
2: Info waktu solat itu tadi disediakan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat daripada kami di Sabah FM.
3: Assalamualaikum. Orang yang luar biasa itu sederhana dalam ucapan tetapi hebat dalam tindakan. Pesanan ini daripada saya, Hafiz Hamidun dan Sabah FM. Bagus bah.

0: Belanjawan 2027 disusun lebih berhemat, fokus keutamaan ekonomi semasa. Tindakan tegas guna MyCard orang lain tanpa izin bagi transaksi Budi 95. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamami Yusof dalam utama 9 malam. Belanjawan 2027 akan disusun dengan pendekatan lebih berdisiplin dan berhemat susulan ketidaktentuan ekonomi global ketika ini. Tegas Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim, keadaan itu turut dipengaruhi ketegangan geopolitik membabitkan serangan Amerika Syarikat dan Israel terhadap Iran. Selaras itu, semua kementerian perlu merangka langkah penjimatan serta meninggalkan budaya kerja secara silo bagi memastikan pengurusan kewangan lebih cekap dan selari dengan cabaran ekonomi.
1: Memang kita minta kementerian-kementerian termasuk Menteri Pendidikan dan Pendidikan Tinggi rayulah bagaimanapun mesti ada pengurangan belanjawan. Kerana mustahil dalam 20 bilion itu tak boleh yang dijimatkan. Banyak bidang-bidang boleh dijimatkan. Ya. Tetapi soal penumpuan tentang mutu pendidikan, kemudahan asas pendidikan baik di sekolah atau universiti itu insya Allah kita akan teruskan tanpa gangguan. Dalam semua bidang itu harus ada kebijaksanaan dan kefahaman tentang ekonomi makro.
0: Pemberian baucer buku madani RM100 bagi pelajar sekolah menengah bahawa Kementerian Pendidikan akan dilaksanakan dalam masa terdekat. KPM menerusi kenyataan memaklumkan inisiatif itu dijangka memberi manfaat kepada lebih 2 juta pelajar. Terdahulu, Perdana Menteri mengumumkan pemberian baucer buku madani diteruskan bagi pelajar sekolah menengah dan penuntut Institut Pengajian Tinggi semasa merasmikan Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur PBAKL 2026.
1: So the RM100 that we gave since the last few years, but transfer directly. You buy book, you get the discount. Jadi, saudara, saya rumuskan mengatakan pesta buku ini satu kewajaran untuk mempamerkan dan mendedah kepada kita tentang gedung ilmu yang begitu meluas sekali. Tapi tujuannya menggalakkan anak-anak membaca.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim, baucer RM100 itu juga boleh digunakan di PBAKL 2026 bermula hari ini hingga 7 Jun. Dan ini pula reaksi para penerima inisiatif tersebut.
2: Saya rasa amat bersyukur dan berterima kasih kepada PM kerana memberi baucer RM100 untuk membeli buku kegemaran bagi pihak pelajar yang ingin membeli, dan ini juga mungkin akan menarik minat lagi para-para pembaca terutamanya di kalangan murid-murid untuk lebih giat dalam membaca.
3: Okay, saya nak ucapkan terima kasih kepada Perdana Menteri kita sebab bagi inisiatif untuk student-student, pelajar-pelajar voucher RM RM100. Dengan voucher ni saya dapat membeli buku-buku dekat sini dan dapat memberikan banyak impak lah untuk saya untuk beli buku-buku untuk belajar.
4: Saya bersyukur kepada PMX kerana memberi voucher kepada remaja supaya mereka boleh membaca dengan banyak lagi.
0: Amaran keras dikeluarkan terhadap penggunaan nombor atau maklumat MyCard milik individu lain tanpa kebenaran bagi mendapatkan manfaat subsidi Budi 95. Kementerian Kewangan dalam kenyataan memaklumkan pihaknya memandang serius beberapa aduan mutakhir melibatkan dakwaan penggunaan maklumat MyCard tanpa kebenaran bagi transaksi bawah program berkenaan. Sabit kesalahan boleh dikenakan denda maksimum RM20,000 atau penjara 3 tahun atau kedua-duanya sekali. MOF juga telah mengarahkan syarikat peruncit minyak supaya memperketat pematuhan terhadap SOP pengesahan MyCard bagi setiap transaksi Budi 95. Syarikat peruncit minyak turut diarah untuk menjalankan siasatan lanjut ke atas transaksi yang dikenal pasti melanggar SOP serta mengambil tindakan susulan yang sewajarnya terhadap stesen terlibat. Perkhidmatan LRT laluan Ampang Seri Petaling yang terjejas akibat insiden tren tergelincir berhampiran stesen Chow Sau Lin dijangka dapat beroperasi semula selewat-lewatnya Rabu depan. Menteri Pengangkutan Anthony Lok Siu Fook berkata tren terbabit dialihkan hari ini menggunakan tren sebelum kerja pembaikan landasan dimulakan.
5: Kerja-kerja untuk membaiki trek akan dimulakan dan akan mengambil masa 3 hingga 5 hari dan dijangka trek ini akan aktifkan semula pada hari Rabu 3 Jun iaitu selepas cuti panjang hujung minggu ini dan keadaan akan mengambil hampir seminggu atau 10 hari untuk kembali secara normal. Apabila diaktifkan semula pada hari Rabu, kelajuan akan dibawang namun begitu kedua-dua hala boleh berjalan.
0: Anthony Lok. Prasarana Malaysia Berhad dalam pada itu diarah mengemukakan laporan lengkap secepat mungkin kepada Agensi Pengangkutan Awam Darat APAD. Menurut kenyataan APAD, laporan berkenaan akan diteliti secara terperinci sebelum proses temu siasat dan penelitian lanjut dilaksanakan bagi mengenal pasti faktor penyumbang kejadian. Penelitian tersebut juga bertujuan menentukan sama ada wujud sebarang unsur ketidakpatuhan, kecuaian atau pelanggaran syarat lesen pengendalian. Berita seterusnya. 16 peserta Transpencer Cup yang mendaki Gunung Batu Putih Bidor mematuhi prosedur operasi standard SOP ditetapkan pihak berkuasa. Perkara itu disahkan Menteri Besar Perak Datuk Seri Sharani Mohamad. Jelasnya semua peserta telah memperoleh kebenaran bertulis untuk memasuki hutan simpan serta diketuai Malim Gunung berpengalaman.
6: Mereka terlibat ni bukan orang yang kali pertama masuk hutan. Dipahamkan kalau dengar tengah tak lemak dia lah. Ini kali yang kedua dia masuk kawasan itu dan kalau berjaya akan datang lagi kali yang ketiga. Okay? Jadi bermaksud kepada saya mereka telah mengikuti dan mematuhi SOP. Itu tak ada masalah. Cuma seperti biasalah ini dalam hutan.
0: Datuk Seri Sarani berkata demikian ketika meninjau perkembangan semasa operasi SAR Jaslinda Saludin di Surau Attaqwa Stesen Jana Kuasa Sultan Idris II. Wow, wanita berusia 49 tahun itu gagal dikesan sejak Sabtu lepas. Cuaca ekstrim dijangka berlaku di Barat Sabah, wilayah Persekutuan Labuan dan Utara Sarawak. Susulan penumpuan angin berhartan kencang yang diramal berlaku mulai esok hingga 1 Jun. Met Malaysia dalam kenyataan memaklumkan keadaan itu berpotensi menyebabkan angin kencang dan laut bergelora. Selain pembentukan garis badai yang dijangka membawa cuaca lebih lembap serta berangin kencang di kawasan perairan terlibat. Gangguan sementara melibatkan sistem imigresen Malaysia MyAIM sehari ini tidak membabitkan sebarang insiden keselamatan siber. Kementerian Dalam Negeri memaklumkan gangguan itu berpunca daripada masalah teknikal dalaman. Namun sistem berjaya dipulihkan sepenuhnya dalam tempoh 45 minit selepas kerja pemulihan dimulakan. Terdahulu, urusan pemeriksaan dan pemprosesan di beberapa pintu masuk negara dilaporkan tergendala berikutan gangguan MyAIM. Luar negara, Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO mengumumkan kes pertama pesakit pulih daripada wabak Ebola di Republik Demokratik Kongo. Menurut Pegawai Kesihatan Awam, Program Kecemasan Kesihatan Awam WHO Anais Ligan, pesakit terbabit telah dibenarkan keluar hospital pada Rabu lepas tanpa perlu menjalani pengasingan daripada komuniti. Pesakit disahkan bebas Ebola selepas hasil dua ujian yang dilakukan disahkan negatif. 15 kanak-kanak terbunuh manakala 62 yang lain cedera dalam serangan Israel di Lebanon sejak seminggu lepas. Pendedahan itu dibuat jurucakap UNICEF Ricardo Perez dalam taklimat media di Geneva. Secara keseluruhan, sejak gencatan senjata antara Israel dengan Hezbollah diumumkan April lalu, 55 kanak-kanak maut, 212 yang lain cedera. Sukan badminton terbuka Singapura. Pasangan bergu campuran Cheng Tan Ji, Toh Yi Wei satu-satunya wakil tunggal yang meneruskan cabaran Malaysia di separuh akhir. Gandingan itu diberi kemenangan selepas lawan mereka Dhruv Kapila dan Nisa Krasto dari India menarik diri ketika Malaysia sedang mendahului 18-16 dalam set pertama. Sementara itu, cabaran Malaysia dalam acara bergu lelaki berakhir, bekas pasangan nombor satu dunia, Go Zifir dan Nur Izzuddin Muhammad Rumsan dikandas di suku akhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan 2027 disusun lebih berhemat, fokus keutamaan ekonomi semasa. Tindakan tegas guna MyCard orang lain tanpa izin bagi transaksi budi 95. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

29 Mei 2014, Duli Yang Teramat Mulia, Raja Dr. Nazrin Shah dimasyurkan sebagai Paduka Seri Sultan Perak. Pada hari ini dalam tahun 2014, Duli Yang Teramat Mulia, Raja Dr. Nazrin Shah, Raja Muda Perak diisytiharkan sebagai Paduka Seri Sultan Perak yang baharu dalam satu istiadat ringkas yang diadakan di Istana Iskandaria, Kuala Kangsar, Perak. Pengisytiharan itu dibacakan oleh Orang Kaya Bendahara Seri Maharaja, Jeneral Bersara Tan Sri Muhammad Zahidi Zainuddin. Pelantikan ini dibuat hasil daripada persetujuan Dewan Negeri Perak selaras dengan Perkara 6 Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Perak, bahagian kedua. Duli Yang Teramat Mulia Raja Dr. Nazrin menggunakan gelaran Duli Yang Maha Mulia Sultan Nazrin Muizuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Azlan Muhibuddin Shah. Pelantikan baginda dibuat bagi menggantikan almarhum Sultan Azlan Muhibuddin Shah, ayahanda baginda yang mangkat pada 28 Mei 2014.

permintaan daripada rakan-rakan kita di luar sana dalam slot kuasa 3 varia lebih lagu, lebih santai. Dan selepas ni, seperti biasa tepat pukul 10, kita ada berita Sabah FM.

Al-Guswa. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Hafrin Hanif dalam berita Sabah FM. Sepeda sambutan Hari Wartawan Nasional Hawana 2026, pengamal media disaran terus mengekalkan integriti dan profesionalisme dalam menyampaikan maklumat kepada rakyat. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nur berkata, wartawan dan pengamal media memainkan peranan penting sebagai jambatan antara kerajaan dan rakyat. Justru tema Hawana 2026, media berintegriti teras credibility, amat bertepatan dalam memperkukuh keyakinan masyarakat terhadap profesion kewartawanan yang beretika, bertanggungjawab dan berwibawa. Datuk Hajiji berkata demikian menerusi hantaran di Facebook sepeda sambutan Hawana 2026. Dalam pada itu, beliau turut merakamkan penghargaan atas jasa, pengorbanan dan komitmen pengamal media dalam menyampaikan informasi demi kemajuan negeri dan kesejahteraan rakyat. Program ibadah korban menjadi simbol pengorbanan dan keprihatinan masyarakat selain berperanan mengukuhkan hubungan silaturahim serta semangat kebersamaan dalam komuniti. Adun Kunak Datuk Seri Dr. Anil Santu berkata, pelaksanaan ibadah korban merupakan platform terbaik kepada masyarakat untuk bergotong royong, saling membantu dan berkongsi rezeki. Beliau ditemui RTM pada program ibadah korban peringkat Ibu Pejabat Polis IPD Daerah Kunak. Sebanyak 18 ekor lembu korban diagihkan sepeda sambutan Aidiladha tahun ini melibatkan kampung-kampung di daerah Kunak serta beberapa agensi kerajaan seperti IPD Kunak, pejabat daerah, unit pemimpin pembangunan masyarakat dan sekolah sekitar Kunak. Dato' Anil berharap semangat kebersamaan dan amalan berkongsi rezeki melalui ibadah korban dapat terus diperkukuhkan demi melahirkan masyarakat yang lebih prihatin, bersatu dan harmoni. Dalam program berasingan, Dato' Anil menghadiri program berkhatan perdana di Masjid Daerah Kunak melibatkan 100 kanak-kanak daripada golongan berpendapatan rendah. Program bertujuan membantu golongan tersebut mendapatkan perkhidmatan berkhatan secara percuma selain mengeratkan hubungan komuniti setempat. Jelasnya, program berkenaan dianjurkan dengan kerjasama Masjid Nurul Iman Daerah Kunak, Hospital Kunak serta pelbagai agensi kerajaan. Sekaligus mencerminkan kerjasama erat antara pemimpin masyarakat dan agensi kerajaan dalam membantu golongan memerlukan di daerah itu. Datuk Anil berkata demikian kepada media dalam program tersebut di Kunak. Beliau berharap program itu dapat diteruskan setiap tahun bagi meringankan beban keluarga kurang berkemampuan selain memastikan kebajikan masyarakat setempat terus diberi perhatian. Seorang lelaki dihadapkan ke Mahkamah Magistrat Sandakan atas 4 pertuduhan memperdagang 3 kanak-kanak perempuan dan seorang wanita bagi tujuan eksploitasi seksual. Tertuduh 32 tahun mengangguk faham selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Magistrat Nur Faiza Jeffrey. Namun, tidak pengakuan direkodkan kerana kes di bawah bidang kuasa Mahkamah Seksyen. Kesalahan itu didakwa berlaku pada malam 14 Mei lepas di dua buah hotel di Sandakan melibatkan kanak-kanak perempuan berumur 15, 16 dan 17 tahun serta seorang wanita warga asing berbangsa Bhutan berusia 30 tahun. Kesemua pertuduhan dikemukakan mengikut Seksyen 14 Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran 2007. Pendakwaan dikendalikan pegawai pendakwa Ong Teki manakala tertuduh tidak diwakili peguam. Mahkamah tidak membenarkan tertuduh dijamin dan menetapkan 15 Jun depan bagi sebutan semula kes di Mahkamah Seksyen. Sekian berita tadi disunting Alicia Michael dari Stesen Berita Ehwal Semasa. Saya Afrina Hanif. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

0: tengah Laut China Selatan, ada sebuah pulau milik Malaysia, iaitu Pulau Layang-Layang. Terletak kira-kira 300 km dari Kota Kinabalu, Pulau Layang-Layang merupakan sebahagian daripada Kepulauan Spratly yang dikawal oleh Angkatan Tentera Malaysia bagi menjaga keselamatan dan kedaulatan negara. Pada tahun 1980, Pulau Layang-Layang hanyalah terumbu karang yang tenggelam apabila air pasang dan timbun apabila air surut. Malaysia kemudiannya membina tambak pasir dan jadikan Pulau Layang-Layang pulau sebenar. Sejak 1983, tentera Malaysia sudah ditempatkan di Pulau Layang-Layang sebagai tanda kehadiran Malaysia. Kini Pulau Layang-Layang mempunyai landasan kapal terbang, radar dan pangkalan tentera bagi melindungi kawasan strategik ini. Pulau yang asalnya hanya sebuah terumbu ini juga dituntut oleh Vietnam, China, Brunei dan Filipina kerana dipercayai mempunyai hasil semula jadi seperti gas asli, fosforus, minyak dan hasil merit. Kedaulatan kawasan Malaysia bukan sekadar di peta, tetapi apa yang sanggup kita bina dan pertahankan.
1: Hai orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus.

0: Belanjawan 2027 perlu seimbang elak jejas ekonomi. Wartawan Benteng Utama sampaikan maklumat sahih. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Hamami Yusof dalam Utama 11 malam. Belanjawan 2027 akan menampilkan lebih banyak langkah penjimatan susulan tekanan ekonomi global yang menjejaskan fiskal negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang juga Menteri Kewangan berkata ketidaktentuan geopolitik dan konflik melibatkan Amerika Syarikat, Israel serta Iran memberi kesan kepada ekonomi dunia termasuk Malaysia. Menurut beliau, keadaan itu menuntut kerajaan melaksanakan perbelanjaan secara lebih berhemat.
1: Memang kita minta kementerian-kementerian termasuk Kementerian Pendidikan dan Pendidikan Tinggi, rayulah bagaimanapun mesti ada pengurangan belanjawan. Kerana mustahil dalam 20 bilion itu tak boleh yang dijimatkan. Banyak bidang-bidang boleh dijimatkan. Ya. Tetapi soal penumpuan tentang mutu pendidikan, kemudahan asas pendidikan, baik di sekolah atau universiti, itu insya Allah kita akan teruskan tanpa gangguan. Dalam seluruh bidang itu, harus ada kebijaksanaan dan kefahaman tentang ekonomi makro.
0: Beliau berkata semua sektor penting namun keutamaan perlu ditentukan dengan bijak termasuk mengurangkan kos tidak kritikal. Dalam pada itu, penganalisis ekonomi dari Putra Business School, Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif berpandangan langkah itu dilihat penting dalam memastikan perbelanjaan kerajaan terus tertumpu kepada keutamaan negara di samping membolehkan sumber sedia ada dimanfaatkan secara lebih cekap dan berkesan.
2: Jika pengurangan perbelanjaan dilakukan secara terlalu agresif, ia boleh memberi kesan kepada sektor perniagaan, peluang pekerjaan dan juga kuasa beli rakyat. Sebab itu, pendekatan yang lebih sesuai ialah penjimatan bersasar, iaitu mengurangkan ketirisan, perbelanjaan yang tidak kritikal dan projek yang kurang memberi impak ekonomi.
0: Isyarat awal itu menunjukkan kerajaan mahu memperkukuh kedudukan fiskal negara supaya lebih berdaya tahan dalam menghadapi ketidaktentuan ekonomi global selain memastikan keseimbangan antara disiplin kewangan dan usaha menjaga kebajikan rakyat. Dalam perkembangan berbeza, kedudukan Malaysia yang kekal sebagai negara dengan ekonomi Islam paling kukuh di dunia bagi tahun 2025 membuktikan kekuatan ekosistem kewangan Islam negara yang konsisten, berstruktur dan menyeluruh. Ketua Jabatan Ekonomi UIEM Profesor Madya Dr. Muhammad Asmi Muhammad Sah Kathir berkata kerajaan itu didorong rangka dasar yang kukuh, sistem kawal selia mantap serta pembangunan bakat dan pasaran yang saling melengkapi.
3: Kedudukan Malaysia ini lebih dipacu oleh dasar kerajaan yang jelas, konsisten dan bervisi jauh. Dasar ini yang membina keyakinan, menjadikan infrastruktur, industri serta mewujudkan persekitaran yang sihat dan kondusif bagi pembangunan ekonomi Islam. Kita boleh katakan di mana Malaysia mempunyai landasan kewangan Islam yang agak menyeluruh serta berwawasan dan agak sistematik.
0: Tambah beliau, sistem perbankan Islam dan sukuk di Malaysia juga memberi kesan besar kepada ekonomi negara serta manfaat langsung kepada rakyat. Antaranya menyokong pelaksanaan projek berskala besar dan pembiayaan kepada isi rumah serta perniagaan. Wartawan berdiri di barisan hadapan sebagai benteng yang mempertahankan integriti maklumat ketika fitnah boleh tersebar dalam sekelip mata dan persepsi seri mengatasi realiti. Demikian tegas Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil menerusi hantaran di Facebook. Menurut Dato' Fahmi, peranan wartawan tidak terbatas kepada mencatat peristiwa semata-mata. Sebaliknya, menjadi antara suara penting yang menegakkan kebenaran ketika masyarakat berdepan kekeliruan dan spekulasi. Sementara itu, Dato' Fahmi memaklumkan pelbagai inisiatif sedang dirangka bagi membantu pengamal media menghadapi cabaran semasa termasuk perkembangan teknologi, kecerdasan buatan AI dan ketidaktentuan ekonomi.
4: Tahun ini kita menyambut Hari Wartawan dalam satu suasana di mana ramai yang mungkin risau tentang pekerjaan mereka, tentang masa depan mereka akibat daripada kecerdasan buatan, AI, isu-isu ekonomi. Tapi insyaAllah di pihak kerajaan, khususnya Kementerian Komunikasi, ada beberapa perkara yang sedang diikhtiarkan untuk membantu rakan-rakan dalam bidang media.
0: Kemuncak sambutan Hawana 2026 akan berlangsung di Pusat Convention PIKA at Arena Butterworth, Pulau Pinang pada 20 Jun depan. Bertemakan media berintegriti, trust, credibility, sambutan tersebut akan menghimpunkan kira-kira 1,000 pengamal media dari dalam dan luar negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijangka merasmikan sambutan itu. Berita seterusnya. Orang ramai tidak perlu tergesa-gesa menukar MyCard sedia ada susulan pelaksanaan MyCard struktur baru. Jabatan Pendaftaran Negara JPN memaklumkan kad pengenalan semasa masih sah digunakan bagi semua urusan rasmi. Pengeluaran dan penggantian MyCard struktur baru akan dilaksanakan secara berfasa selepas pelancarannya oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada tarikh yang akan diumumkan kelak. Pelaksanaan awal melibatkan Ibu Pejabat JPN Putrajaya dan 18 pejabat JPN terpilih menerusi sistem janji temu sebelum diperluaskan ke seluruh negara. Keutamaan diberi kepada pemohon yang membuat janji temu serta pemegang kad pengenalan plastik, kad pengenalan bermutu tinggi dan MyCard versi 1. Luar negara. China menolak sekeras-kerasnya keputusan Jepun dan Filipina untuk memulakan rundingan berkait sempadan maritim. Keputusan itu disifatkan sebagai tidak sah. Semalam Tokyo dan Manila mengumumkan akan memulakan rundingan rasmi untuk menetapkan sempadan maritim bagi zon ekonomi dan pelantar benua antara dua negara. Ia susulan pertemuan Presiden Ferdinand Marcos terhadap Perdana Menteri Sanae Takaichi di Tokyo. Namun Beijing mengulangi gesaan bahawa negara itu punya hak zon ekonomi eksklusif dan pelantar benua di perairan di timur Taiwan. Perkara berkenaan dimaklumkan jurucakap Kementerian Luar China, Mao Ning, dalam sidang media di Beijing. Perdana Menteri Itali Giorgia Meloni menggesa Kesatuan Eropah EU untuk mengetatkan kawalan di pintu sempadan bagi mengekang penularan wabak Ebola. Wabak berkenaan dikesan menular di Kongo dan Uganda. Menurut surat kepada pemimpin EU, Meloni mencadangkan isu kawalan di pintu masuk sempadan dijadikan agenda perbincangan dalam mesyuarat blok itu yang akan datang. Majlis Eropah akan bersidang dari 18 hingga 19 Jun depan. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO mengesahkan sebanyak 10 kes kematian akibat Ebola dilaporkan di Kongo sejak wabak itu dikesan melanda negara berkenaan pada 15 Mei lepas. Sebanyak 223 kes kematian lagi juga disyaki akibat wabak serupa. Sukan badminton terbuka Singapura cabaran Malaysia berakhir. Bergu campuran Cheng Tan Ji Toh Iwei terpaksa menarik diri selepas Iwei mengalami kecederaan lutut di suku akhir. Ketika kejadian, gandingan itu sedang mendahului 18-16 dalam set pertama. Sementara itu, tiga wakil bergu lelaki turut tersingkir. Mereka ialah bekas pasangan nombor satu dunia Go Zifei Nur Izzuddin Muhammad Rumsani dan gandingan muda negara Kang Kaizing Aaron Tai turut tidak bernasib baik pasangan nombor 2 dunia Erincia Sohwuyik. Menjelang kejohanan bola sepak Piala Dunia 2026 bulan depan, jurulatih Perancis Didier Deschamps menaruh harapan tinggi untuk sekali lagi membawa Les Blues menjulang trofi Piala Dunia di benua Amerika Utara. Jurulatih berusia 57 tahun itu berkata fokusnya kini tertumpu sepenuhnya kepada kejohanan berprestij itu. Selepas 14 tahun mengembudi skuad kebangsaan, Deschamps berjaya membawa Perancis muncul juara dunia pada 2018 selain beraksi di pentas akhir pada 4 tahun berikutnya. Perancis menyasarkan untuk mara ke perlawanan akhir buat kali ketiga berturut-turut selepas kecundang kepada Argentina pada 2022. Sementara itu, di Buenos Aires, jurulatih Argentina Lionel Scaloni menamakan Lionel Messi selaku kapten pasukan. Bintang berusia 38 tahun itu masih belum mengesahkan bakal beraksi. Namun, ramai yang mengaitkan pemenang 8 kali Ballon d'Or itu akan sekali lagi mengemudi juara bertahan tersebut. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelanjawan 2027 perlu seimbang elak jejas ekonomi. Wartawan Benteng Utama sampaikan maklumat sahih. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, selamat malam, salam Malaysia Madani.

0: Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB mengisytiharkan Hari Kebebasan Akhbar Sedunia disambut 3 Mei setiap tahun bagi meraikan prinsip kebebasan media menilai keadaan akhbar dan mempertahankan kebebasan media bersuara serta melindungi kepentingan wartawan dan media daripada sekatan dan halangan. Di Malaysia, 29 Mei diwartakan sebagai Hari Wartawan Nasional Hawana sempena penerbitan edisi pertama Akhbar Utusan Melayu pada 29 Mei 1939. Sebagai penghormatan dan pengiktirafan terhadap sumbangan pengamal media dalam menyampaikan maklumat tepat kepada masyarakat. Bertemakan kewartawanan era baharu, keseimbangan AI dan etika, perhimpunan terbesar pengamal media Malaysia itu bakal berlangsung di Pulau Pinang.
1: Selamat menyambut Hari Wartawan Nasional daripada RTM, teman setia anda.
2: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM, bagus bah.

0: kawasan E-zone ini melibatkan tiga domain, domain darat, domain laut, dan juga domain udara. Ketiga-tiga domain ini mesti kita tunjukkan bahwa penguasaan pasukan keselamatan yang diurus oleh ESKOM itu sentiasa berada. Kalau di darat kita ada pos-pos, pos PJE, pos ATM. Kalau di laut kita ada kapal-kapal daripada APMM, daripada Marine, daripada PJE, daripada Navy, daripada jabatan-jabatan lain, jabatan laut, jabatan pelabuhan, jabatan perikanan, kan? Ini juga salah satu community yang boleh mempertahankan kawasan E-zone ini. Jadi secara utuhnya Opsangga ini kita laksanakan yang melibatkan koordinasi oleh ESKOM, yang melibatkan Angkatan Tentera Malaysia, Polis Diraja Malaysia, dan juga APMM, seluruh agensi persekutuan dan juga negeri awam yang mempunyai kuasa, yang mengkuasakan undang-undang bersama-sama dengan kita untuk melaksanakan pemeriksaan, operasi dan sebagainya.
1: Yang dihormati DCP Dato' Victor Bin Sanjos, Komander ESKOM.
2: Hai kamu orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus bah.

0: kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.
1: Eh Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
2: Eh, apa maksud kau ni Rizal?
1: Memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah . Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
2: Ni Rizal, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal. Seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
1: Eh betul lah Man, apa yang kau cakap tu? Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Nanti tak pasal-pasal kena tipu.
2: Ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.

0: kalau lawan tak hebat.
1: Cermin belakang ibu lihat. Belakang boleh diamati. Lampu isyarat digunakan. Kereta belakang diawasi. Apabila selamat, baru ditukar laluan.
0: Ibu awak bijak, ya?
1: Mestilah.
0: Cermin isyarat tukar laluan tiga tindakan senang. Bapakku perlu diingatkan untuk elak kemalangan.
2: Anda mampu mengubahnya.
3: Ibu, air warna apa?
4: Jernih, berkilau.
3: Jernih? Jernih tu warna apa?
4: Jernih tu kita boleh nampak. Macam kita boleh tengok dalam kaca.
3: Oh, tapi kenapa warna air sekarang macam keruh? Tak macam yang ibu cakap?
4: Pencemaran air.
3: Siapa yang buat?
4: Manusia. Tebang pokok, buang sampah sana sini.
3: Tak patut kan ibu, tak adil lah macam tu. Memang tak adil sebab kita tak buat pencemaran tu.
4: Kita tak buat, tapi orang lain buat.
3: Orang lain yang buat, kita yang tanggung akibatnya.
2: Apa yang akan kita katakan kepada anak-anak kita atas segala kesilapan yang telah kita lakukan? Bagaimana nak kita gambarkan warna sebenar air? Marilah kita berusaha mengekalkan warisan yang tak ternilai ini supaya generasi akan datang tahu bahawa air adalah kehidupan.

Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya, Idy Joseph dalam Berita Sabah FM. Keharmonian dan persefahaman yang dinikmati rakyat Sabah sejak sekian lama terus menjadi contoh kepada negara. Yang di-Pertuan Negeri Tun Musa Aman berkata, rakyat perlu menolak sebarang unsur perpecahan, fahaman ekstrim dan sentimen yang boleh menggugat perpaduan dalam kalangan rakyat. Usaha membangunkan Sabah ke arah lebih maju dan ekonomi lebih pesat juga penting agar tiada komuniti atau kawasan yang tercicir daripada arus kemajuan. Antara aspek yang perlu diberi penekanan adalah pendidikan, latihan kemahiran, pembangunan infrastruktur, capaian digital dan peluang ekonomi khususnya di kawasan luar bandar serta pedalaman. Kerajaan Negeri akan meneruskan pelaksanaan Hala 7 Pembangunan Sabah menerusi Sabah Maju Jaya SMJ 2.0 bagi tempoh 2026 hingga 2030. Ia susulan kejayaan yang dicapai menerusi SMJ 1.0. Ketua Menteri Dato' Seri Panglima Haji HJJ Haji Nor berkata, pelbagai usaha dan inisiatif baru akan diperkenalkan bagi memperkukuh pentadbiran serta pembangunan negeri, antaranya dengan menumpukan peluang ekonomi baru, transformasi digital serta penggunaan teknologi canggih termasuk kecerdasan buatan AI. Usahawan artisan tempatan terus diperkasa menerusi penganjuran program Badi Artisan di Penampang. Program itu anjuran Badan Bukan Kerajaan, Persatuan Pembangunan Eco dan Usahawan Sosial Sabah SEED dengan kerjasama Kementerian Pembangunan, Perindustrian Keusahawanan dan Pengangkutan Sabah MINDED. Menteri MINDED Dato' Iwan Benedict berkata, program berkenaan menjadi platform penting mempromosikan produk artisan dan perusahaan kreatif tempatan selain membuka peluang jaringan perniagaan dan pembangunan ekonomi komuniti. Bahagian Zakat dan Fitrah MUIS menyumbang 3 buah rumah asnaf mualaf sempena sambutan Hari Raya Aidiladha di Membakut. Adun Membakut, Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, rumah dikenali sebagai Baitul Asnaf itu diberikan kepada penerima yang memenuhi kriteria tertentu, termasuk tinggal bersama keluarga sebelum ini serta mempunyai tanggungan keluarga yang ramai. Inisiatif itu bagi membantu mewujudkan suasana kehidupan yang lebih baik kepada penerima. Sekian berita tadi disunting Alessia Michael dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani, salam hormat.

0: Belanjawan 2027 lebih berhemat tanpa jejaskan rakyat. Pendidikan diutamakan, baucer buku madani RM100 diteruskan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 7 pagi. Belanjawan 2027 akan dirangka dengan lebih banyak langkah penjimatan susulan tekanan ekonomi global yang menjejaskan kedudukan fiskal negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang juga Menteri Kewangan berkata ketidaktentuan geopolitik dunia termasuk rantaian ketegangan susulan serangan Amerika Syarikat dan sekutunya Israel ke atas Iran memberi kesan kepada ekonomi global sekaligus menuntut perbelanjaan kerajaan yang lebih berhemat.
1: Memang kita minta kementerian-kementerian termasuk Menteri Pendidikan dan Pendidikan Tinggi rayulah bagaimanapun mesti ada pengurangan belanjawan. Kerana mustahil dalam 20 bilion itu tak boleh yang dijimatkan. Banyak bidang-bidang boleh dijimatkan. Ya. Tetapi soal penumpuan tentang mutu pendidikan, kemudahan asas pendidikan, baik di sekolah atau universiti, itu insya Allah kita akan teruskan tanpa gangguan. Dalam semua bidang itu, harus ada kebijaksanaan dan kefahaman tentang ekonomi makro.
0: Menurut Perdana Menteri, setiap kementerian perlu memastikan perbelanjaan lebih optimum demi kesejahteraan rakyat. Langkah kerajaan merangka belanjawan 2027 dengan lebih penjimatan dilihat penting dalam memastikan perbelanjaan terus tertumpu kepada keutamaan negara. Menurut pengarah program Sarjana Pentadbiran Perniagaan Putra Business School, Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif, ia juga membolehkan sumber sedia ada dimanfaatkan secara lebih cekap dan berkesan.
2: Jika pengurangan perbelanjaan dilakukan secara terlalu agresif, ia boleh memberi kesan kepada sektor perniagaan, peluang pekerjaan dan juga kuasa beli rakyat. Sebab itu, pendekatan yang lebih sesuai ialah penjimatan bersasar, iaitu mengurangkan ketirisan, perbelanjaan yang tidak kritikal dan projek yang kurang memberi impak ekonomi.
0: Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Datuk Seri Anwar dalam pada itu mengumumkan inisiatif baucer buku madani bernilai RM100 akan diteruskan kepada pelajar sekolah menengah dan pelajar institusi pendidikan tinggi IPT di seluruh negara meskipun berdepan cabaran ekonomi semasa serta ketidaktentuan global. Tegas beliau keutamaan terhadap pendidikan dan budaya ilmu tidak boleh diketepikan.
1: So the RM100 that we gave since the last few years, but transfer directly. You buy book, you get the discount. Jadi saudara, saya rumuskan mengatakan pesta buku ini satu kewajaran untuk mempamerkan dan mendedah kepada kita tentang gedung ilmu yang begitu meluas sekali. Tapi tujuannya menggalakkan anak-anak membaca.
0: Perdana Menteri berkata demikian ketika merasmikan Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur di Ibu Negara. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar akan memberi penjelasan mengenai rundingan antara Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Negeri Sabah hari ini. Penjelasan itu termasuk semakan hak pemberian khas 40% kepada Sabah seperti yang termaktub dalam Perjanjian Malaysia 1963. Ia susulan lawatan Perdana Menteri ke Sabah bagi menyempurnakan majlis perasmian sambutan Pesta Keamatan Peringkat Negeri tahun 2026. Amerika Syarikat memberi jaminan akan mempertimbangkan penjualan Naval Strike Missile NSM kepada Malaysia sebagai penyelesaian kepada isu yang dihadapi negara berhubung perolehan sistem persenjataan itu dari Norway. Menurut Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin, perkara itu disuarakan oleh Setiausaha Pertahanan Amerika Pete Hegseth dalam pertemuan dua hala yang diadakan bersempena Dialog Shangri-La ke-23 di Singapura. Malaysia turut meminta pandangan Washington bagi membantu mencari penyelesaian berkaitan kegagalan syarikat pertahanan Norway membekalkan peluru berpandu berkenaan. Kementerian Kewangan MOF memberi amaran keras terhadap penggunaan nombor atau maklumat MyCard milik individu lain tanpa kebenaran bagi mendapatkan manfaat subsidi Budi 95. MOF memandang serius beberapa aduan mutakhir melibatkan dakwaan penggunaan maklumat MyCard tanpa kebenaran bagi transaksi bawah program Budi 95. Jika disabitkan kesalahan, individu berkenaan boleh dikenakan denda sehingga RM20,000 atau penjara sehingga 3 tahun atau kedua-duanya sekali. Kementerian turut mengarahkan syarikat peruncit minyak supaya memperketat pematuhan terhadap prosedur operasi standard pengesahan MyCard bagi setiap transaksi Budi 95. Sebarang urus niaga yang dilakukan secara manual tanpa pengesahan fizikal MyCard terlebih dahulu adalah tidak dibenarkan. Orang ramai dinasihatkan agar tidak tergesa-gesa menukar MyCard kerana dokumen pengenalan sudah ada masih sah digunakan bagi semua urusan rasmi termasuk penebusan subsidi dan bantuan kerajaan. Menurut Jabatan Pendaftaran Negara, pengeluaran dan penggantian MyCard struktur baharu hanya akan dilaksanakan selepas pelancarannya oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada tarikh yang akan diumumkan kelak. Pelaksanaan itu akan dibuat secara berfasa di Ibu Pejabat JPN Putrajaya serta 18 pejabat JPN terpilih menerusi sistem janji temu sebelum diperluas ke seluruh negara secara berperingkat. Ia bertujuan memastikan pelaksanaan berjalan lancar dan teratur selain mengelakkan kesesakan di kaunter. Berita seterusnya, wartawan disifatkan sebagai benteng penting dalam mempertahankan integriti maklumat, khususnya dalam menangkis sebarang maklumat tidak sahih daripada tersebar pantas menerusi pelbagai platform digital. Demikian menurut Menteri Komunikasi, Datuk Fahmi Fadil di Facebook bersempena Hari Wartawan Nasional semalam. Jelas beliau, peranan wartawan tidak lagi terbatas kepada mencatat peristiwa semata-mata. Sebaliknya, menjadi antara suara utama yang menegakkan kebenaran ketika masyarakat berdepan kekeliruan dan sebarang spekulasi. Luar negara, krisis kemanusiaan semakin meruncing di Gaza berikutan serangan berterusan Israel, sekatan dan kekangan terhadap bantuan kemanusiaan yang disifatkan sebagai melanggar undang-undang kemanusiaan antarabangsa. Kementerian Luar Palestin memberi amaran sekatan berterusan boleh mencetuskan kembalinya kebuluran yang meluas di Gaza. Zionis turut menyasarkan orang awam, infrastruktur dan pusat perlindungan pelarian. Meskipun perjanjian gencatan senjata berkuat kuasa sejak Oktober tahun lalu. Sementara itu, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menegaskan keseluruhan wilayah Gaza adalah hak mutlak rakyat Palestin. Jurucakap PBB Stefan Dujarric mengulangi gesaan agar Israel berundur daripada kawasan pendudukan yang merentasi garisan sempadan yang dipersetujui atau dikenali sebagai garisan kuning. Kenyataan PBB itu sebagai maklum balas kepada kenyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang mahu memperluaskan kawalan tentera rejim di wilayah tersebut. Badminton, cabaran pemain negara di Kejohanan Terbuka Singapura 2026 berakhir di peringkat suku akhir. Di Stadium Tertutup Singapura, beregu lelaki nombor 2 dunia, Aaron Chow Se-Huyik menutup tirai cabaran Malaysia apabila gagal mempertahankan kejuaraan selepas tewas straight set 15-21 Yang Wei Kang Wang Chang. Beregu profesional negara Go Sefe Nur Izzuddin Romsani 21-21-10, 14-21 kepada beregu dari Indonesia Fajar Alfian Muhammad Shohibul Fikri. Sementara itu, gandingan muda Aaron Tai Kang Kaizing memberi tentangan sengit sebelum tumpas 21-19, 17-21, 13-21 kepada pasangan India Satwik Sairaj Rangki Reddy Chirag Shetty. Nasib turut tidak memihak kepada beregu campuran negara Centang Jito Iwe yang terpaksa menarik diri menentang gandingan India Dhruv Kapila Tanisha Krasto. Tang Ji Iwe ketika itu sedang mendahului 18-16 dalam set pertama sebelum Iwe mengalami kecederaan lutut. disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan 2027 lebih berhemat tanpa jejaskan rakyat. Pendidikan diutamakan, baucer buku madani RM100 diteruskan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

30 Mei 1966, Persidangan Damai Malaysia-Indonesia di Bangkok. Pada hari ini, dalam tahun 1966, sejarah tercipta apabila satu sesi perundingan bagi mencari penyelesaian kepada masalah diplomatik antara Malaysia dan Indonesia diadakan di Bangkok, Thailand. Perundingan tersebut melibatkan delegasi daripada Malaysia yang diketuai oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Timbalan Perdana Menteri, dengan delegasi Indonesia yang diketuai oleh Dr. Adam Malik, Menteri Luar Indonesia. Pertemuan yang diadakan di kediaman rasmi delegasi Indonesia, iaitu di Malagasila ini, juga mencatatkan sejarah tersendiri dengan menjadi pertemuan pertama yang diadakan di tempat perwakilan Indonesia. Sebelum ini, sebarang pertemuan antara kedua-dua belah pihak hanya diadakan di tempat neutral. Ini juga merupakan kali pertama perundingan dijalankan tanpa kehadiran orang tengah. Pada 31 Mei 1966, perundingan untuk hari yang kedua pula dijalankan di tempat tinggal rasmi delegasi Malaysia. Hasil perundingan dua hari ini membawa kepada pemulihan hubungan diplomatik antara kedua-dua belah pihak.

0: Saksikan lintas langsung Majlis Perasmian Pesta Keamatan 2026 peringkat Negeri Sabah. Majlis penuh gilang gemilang ini akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Dato' Seri Panglima Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia. Bersama pengacara anda, En Zaviera, langsung dari Hong Kong Khoisan, KDCA Penampang. Pada 30 Mei 2026, Sabtu, jam 11 pagi, menerusi TV1 dan RTM Click.
1: Saya sekarang ni, saya tengah tolong Fatin. Fatin ada projek baik.
2: Keamatan, saat bumi memberi, kita bersyukur. Saat hati bersatu, kita meraihkan. Istimewa di TVOK, Fasola, Sabtu 30 Mei 2026, 9.30 minit malam.
1: Ada juga orang sokong projek korang. Apa kau ingat ada orang nak sokong?
3: Haji! Haji!
1: Apa? Buat apa MSC?
4: Enak atas kepala kau lah.
2: Tobian Tadau Tagazo Do Keamatan daripada kami di TVOK.
5: Korang tahu tak apa yang boleh jadi kalau korang kutuk orang secara terbuka dekat media sosial? Kalau korang main cakap lepas je dekat media sosial, boleh murung tau. Bila kita di media sosial, elakkan daripada menggunakan kata-kata yang tidak baik. Tak perlu jatuhkan orang, tak perlu burukkan orang di media sosial. Tak ada benda baik nak komen, tak perlu komen. Sebab kita tak sedar, kata-kata kita ni mungkin boleh menjatuhkan orang lain. Say no to sadism.

0: seketika nanti. Tawau 745.
1: 7.45 minit pagi fokus berita pagi ini, hampir 10,000 penduduk berdepan masalah telekomunikasi. Program kepada korban kukuhkan hubungan silaturahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Mak Haram Zakaria menerusi berita Tawau FM. Hampir 10,000 penduduk di kawasan Kampung Tinagat dan Batu Payung Tawau dibelenggu dengan masalah telekomunikasi dan capaian internet tahun lalu, meskipun menara telekomunikasi telah dibina di kawasan berkenaan kira-kira 2 tahun yang lalu. Menteri Pembangunan Belia, Kemajuan Eksukan dan Ekonomi Kreatif, Datuk Nizam Abu Bakar Titikan berkata, masalah itu turut dialami beliau sendiri apabila mengadakan tinjauan dan menyantuni penduduk di kawasan Dun Apas tersebut. Ia menjukarkan urusan harian penduduk malah menjejaskan proses pembelajaran anak-anak serta aktiviti ekonomi digital yang semakin bergantung kepada capaian internet stabil. Beliau berkata demikian pada media selepas menyerahkan daging lembu korban di pusat daerah mengundi PDM Tinagat di Tawau. Menurut beliau, keadaan itu menimbulkan persoalan memandangkan menara telekomunikasi di Kampung Tinagat Batu Sembilan Tawau ini sepatutnya mampu menyelesaikan isu capaian internet dan komunikasi di kawasan terbabit. Hasil tinjauan di lokasi mendapati kawasan sekitar menara telekomunikasi itu seperti tidak diselenggara dengan baik selain dipenuhi rumput serta semak samun, sekaligus menguatkan dakwaan penduduk bahawa kuburan itu telah lama tidak berfungsi. Beliau berkata penduduk turut maklumkan talian komunikasi di kawasan tersebut sering terganggu sehingga telefon bimbit pengguna bertukar secara automatik kepada rangkaian luar negara seperti Indosat dan Telkomsel berikutan kedudukan kawasan itu yang berhampiran sempadan negara jiran. Sebagai itu, beliau meminta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC serta Kementerian Berkaitan segera melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap menara telekomunikasi tersebut termasuk aspek penyelenggaraan dan fungsi rangkaian. Beliau berharap tindakan segera dapat diambil bagi memastikan masalah telekomunikasi yang berlarutan sekian lama itu dapat diselesaikan demi kemudahan dan kesejahteraan penduduk di kawasan Tinagat dan Batu Payung. Program kepada korban bukan saja menjadi simbol pengorbanan dan keprihatinan masyarakat, malah berperanan mengukuhkan hubungan silaturahim serta semangat kebersamaan dalam komuniti. Pembantu Menteri Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif, Datuk Seri Dr. Anil Sandu berkata, pelaksanaan ibadah korban menjadi platform terbaik untuk masyarakat bergotong royong, saling membantu dan berkongsi rezeki sesama penduduk. Menurut beliau, agihan tersebut melibatkan balai polis, klinik kesihatan, pejabat daerah dan unit pemimpin pembangunan masyarakat selain 3 sekolah menengah di kawasan berkenaan. Beliau berkata demikian kepada RTM pada program ibadah korban peringkat ibu pejabat polis daerah IP di Kunak. Tambah beliau, sebanyak 18 ekor lembu korban telah diagihkan sempena sambutan Aidiladha tahun ini melibatkan kampung-kampung di daerah Kunak serta beberapa agensi kerajaan dan institusi pendidikan. Beliau yang juga Dun Kunak turut menyeru masyarakat supaya terus mengutamakan perpaduan dan pembangunan daerah dalam membuat sebarang keputusan demi masa depan Kunak. Katanya rakyat perlu bijak menilai kepimpinan serta tidak terlalu mementingkan kepentingan individu tertentu, sebaliknya memberi fokus kepada kesejahteraan daerah secara keseluruhan. Beliau berharap semangat kebersamaan dan amalan berkongsi rezeki melalui ibadah korban dapat terus diperkukuhkan demi melahirkan masyarakat yang lebih prihatin, bersatu dan harmoni. Balai Bomba dan Penyelamat Tawau menjalankan rondaan serta pemantauan di beberapa kawasan berisiko banjir di daerah ini. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Tawau, Jemishin Ujin berkata, operasi pemantauan bermula pukul 9 pagi itu dilaksanakan bagi memastikan keadaan di kawasan berisiko sentiasa terkawal susulan cuaca hujan lebat dan angin kencang. Katanya rondaan diketuai Komando Operasi Al-Mujid Alibaba bersama anggota BBP Tawau melibatkan beberapa lokasi yang dikenal pasti berpotensi berlaku banjir, termasuklah Taman Green, Tanjung Batu Keramat, Kampung Rawa-Rawa, Batu Empat serta Jalan Apas. Hasil pemantauan mendapati semua lokasi berkenaan berada dalam keadaan baik serta terkawal sepanjang operasi dijalankan. Beliau berkata pihak bomba akan terus mempergiat rondaan berkala terutama ketika keadaan cuaca tidak menentu bagi memastikan keselamatan penduduk sentiasa terjamin. Sebagian itu, orang ramai juga dinasihatkan agar sentiasa peka terhadap perubahan cuaca dan segera melaporkan kepada pihak berkuasa sekiranya berlaku sebarang kecemasan atau peningkatan paras air di kawasan masing-masing. Sekian berita dari Tau FM yang disunting oleh Asma Asmuni. Ikuti Positif Pagi selepas ini. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.